0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

Det bliver kastet under spalten med Gold, Platin and Others. Tommy Carlson med I've Got a Lonely Bronze of Coconut. Lige nu får du Oda for Øyabakka, herlig Klaus' Servants.

Skibby og John Light med Lille Mand Kom Hjem. Melando med Oh What a Kiss, Come On Savar og Brazel. Men lige nu, der skal vi lytte til Simone Rossi med Bella Romantica.

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært